Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Aram kunlaringlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Ablimat.

Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рейісі, автоном райондық райондар мас тарақияты рәхбәрлік күрпісінің башлығы Әркен Тунияз 6 айның 4 күні түштін бұрын автоном райондық райондар мас тарақияты рәхбәрлік күрпісінің бірінші еғініні риясетчілік қылып ашты. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning rayonlarning mas taraqqiyoti to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi, izchillashtirildi. Munosabatlik xizmat ahvoli doklati o'nglab o'tildi. Munosabatlik hujjatlar qarab chiqildi. Keyingi qadamdagi xizmatlar muhokama qilinib, o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar bosh shuji Shi Jinpingning rayonlarning mas taraqqiyoti to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini cho'nqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, mavqeni boylik ustunligiga qo'yib, selishtirma afzalligini joriy qildirib, asosiy gavdalik funksiyasini yanada kuchaytirib, rayonlar mas taraqqiyotining cho'nqurlashishi, puxtalanishiga texmo zo'r salmoq, texmo amaliy istil, texmo yuqori sifat unum orqali puxta turtki bo'lish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Nishonliq kuchab 15-5 yildan rayonlar mas taraqqiyotining umumiy unumini sijil oshirish. Janubiy shimoliy Xinjiangning hamturtga taraqqiyotini bir tutash pilonlab, Tianshanning shimoliy etkiligi iqtisod balbig'ining yetaklash rolini joriy qildirib, Tarim atrofi iqtisod balbig'ining taraqqiyot yo'shirin kuchini cho'nqur qezib, yangi davrdagi chegara rayonini gullandirish, xalqni beyitish harakatini cho'nqur olg'a surish. Rayonlarning mas taraqqiyotini cho'nqurlashtirib, qayrindosh o'lka, avtonom rayon, shaharlar bilan strategiyalik udullishni kuchaytirib, kasbning palampaysiman tartiblik yotkilishini ilgari surib, joylarni yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchini dal joylashtirishga yetaklab, noyya iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiyot suv yangi yo'li qurilishiga jipsilishni tezlatib, erkin savdo sinoq rayonini yuksaltirish strategiyalik suv yangi yo'li qurilishiga jipsilishni ishni tezlatib, erkin savdo sinoq rayonini yuksaltirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, bir turkum yetakchi to'planma islohot tadbiri va tuzumda yangilik yaratish natijasini markazlik o'tirg'a chiqarish. 15-5 yillik maxsus tur yirik planni g'arbi rayonni keng ko'lamda echish nishon vazifasi umumiy joylashtirmasi cho'ng qurilishi bilan unumlik jipsilashtirishni kuchaytirib, yangicha shahar bozorlashtirish bilan rayonlarning mas taraqqiyotini bir tutash pilonlab, Urumchi markaziy shahar chambariga va G'ulja, Qashqar qo'shimcha markaziy shahar qurilishini tezlatib, shahar bozorlashtirish bo'shliq andizasini uziksiz a'lolashtirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlat Xinjiangga bergan rayonlarni mas taraqqiy qildirish zo'r vazifasini umumyuzlik amaliylashtirib, g'arbi rayonni keng ko'lamda ejish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yishda dodil zimmiga elish. Xoslikni gavdalandirib, an'anaviy kasblarning raqobat kuchini oshirib, yangi energiya, yangi material, yorug'lik volt, sun'iy aql qatorliq yangidan gullanayotgan strategiyalik kasblarning taraqqiyotini ilgari surib, ishlab chiqarish mulozimatchiligining a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotiga turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasini takomillashtirish. Qo'g'dashni gavdalandirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l o'tloq qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemliq tuzashni bir tutash pilonlab olg'a surib, suv boyligidan foydalanish unumini oshirib, qo'sh karbon strategiyasini amaliylashtirib, go'zal Xinjiang qurilishini olg'a surish. Bexatarlikni gavdalandirib, energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilishni tezlatib, strategiyalik qizilmi boyliqlarni charlash, ejish va zapas saqlashni kuchaytirib, nuqtaliq sohalardagi bexatarlik xavf-xatarning butun kuch bilan oldini olish va uni tugatish. Ejivetishni gavdalandirib, atrofdagi davlatlar bilan amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, boshqa o'lka, avtonom rayonlar bilan yo'l, kasb bozor, supini o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish. Xalq turmushini gavdalandirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'yiradib, yangi davrdagi chegara rayonni gullandirish, xalqni beyitish harakatini olg'a surib, ma'rif, davolash, ishqi o'rinlashtirish qatorli xizmatlarni yaxshi tutib, xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash davomida qalbni mujassamlash kerak.

0: мамо. Badam taksi mami yoqtirib anglayaptiman deb söz qaldiribdi. Rahmat. Bulbul Goya, Aq yol qatarliq do'stlarimiz radio oldida bakan, ha? Men kinishik to'g'irlik uchur bergan edim deb siz. Buldu hemen Selma mazmunni ko'rilib, yil programimizni arliqida do'stlarimizga yetkazaylik, ha? Ondaq bo'lsa do'stlar, programimizni boshlab ketaylik qizg'inlik bilan uchurlanib, bagaysizlar mazmunlarimizni anglagachimi?
1: Turlik qatnash uchurlari. Safardagi yangiliklar.
2: Turmush uchurlari. Bexatar safar shotligi.
1: Diqqatingizda safaringizda biz sirdosh programimizda bo'lsin.
3: Safaringizda biz sirdosh.
2: Safaringizda biz sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.
5: Oho, safaringizda biz sirdosh.

0: Qadirlik anglovchi do'stlar, 107.4 qatnov san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamizning Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzavati alayda talab qilgan. Undan boshqa yana Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobo rahat tanarkat oyqi dukkini alayda talab qilgan. Tiyasha rayonining Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jinkang Jongyi doktorxonasining ter kasalliklari maxsus bo'limi alayda talab qilgan. Tirik va tirtiqlarni bozorga solgan Tirit suvda cheklik shirkati alayda talab qilgan. Yuqorqi o'rinlarga rahmat aytamiz. Dostlarımızdan kaya uçuruk qarsaq, alqam jaman javob qaytiraya, men Dilraba emas, men Qadiriya. Ömirjan degan dostumiz, Abdunum rayonlik jonli doktorxonasiningki arq tarafdagi yo'lim shundoq to'silib ketdi deb. Bugun shanba bo'lgach, doktorxonaga bordiq, Alloh mintayin. Ko'p bo'lgach, shu to'silib ketibdi-da. Biz qatnashchilarimizga mu deb qo'yaylik, inkas qilib mush yo'l bo'lganda zoti nima sabablik mushdoq to'silish va Шула бір қарап бақсын, ә? Ені достарымыздың ке үшчірлердің мәй қауды чин чуын деген достымыз?
1: Йоқ, шынтілер, бейістан сүкірі әсеттілер.
0: Яқшы мұш кепсіз.
1: Қарымайды ке, мұл екірін аптыл, мен кермеяді қызылдыған адысын деп әлем болсаңыз ке. Мен әзір қарымайды кем.
0: Bildi, rahmat. Mushu Molli Girin Abdullarının qarmaydiki o'rnini bildigan do'stlarimiz bir uchur beryotdi-a? Beryotdinglar do'stlar. Nima arliqimiz? Ha, bo'ldi, alhamdulillah. To'g'rilab o'qidim-ku. Siz olmabsiz-da. Bo'pti, chiqib yetkizbaganlar bo'lsangiz, ko'shkirdini. Abdurimjon, yaxshi mo'riyasi, Qashqar shahrining madaniyat yo'llari qo'shilnishda ravon deb, rahmat.

avtomobilga maxsus aralashma energiyalik avtomobillarga ishlatiladigan 1.5 L tabiiy havo sumurdigan Atkinson aylanma motor hisoblangan. CLTC 6.6 sap topdagi sijil yurish masofasi 160 km yetadi. Odatda shahar rayonida sap tokda yursa bo'ladi. To'liq tok may qachilgandagi universal sijil yurish masofasi 2012 km yetadi. Taklikka Germaniya avtomobillarining taklikini tanishish usuli qo'llanilgan bo'lib, oldi Mayfoson orqa 5 shatlik mustaqil tergut jazi hisoblangan. Hamma yurishligiga 2-chi darajalik to'liq suratlik avtomatik charlash sistemasi hisoblangan. Avtomobil elektr sistemasiga Dajong avtomobil shirkatining yangi bir avlod avtomobillariga o'rnatilgan aql sistemasi hisoblangan. Yon telefon aloqa turi avtomobilni yiroqdan kontrol qilish iqtidorlarini qo'llaydi. Shenjanning qish faslidagi tuman temperaturlik muhitiga qarta asldagi zavod o'lchamlik saplama usulida batareyani tuman temperaturda issiq saqlash bog'ichisi saplab, avtomobilni motor sovuq holatda qo'zg'atgandagi energiya sarfiyatini zo'r darajada a'lolashtirdi.

Dostlar, mening avtomobilim programmasini davomlashtirayotganmiz. Bu programmamizning Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barikat ochliq mayzoti. Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasi. Urum shahri Tianxia rayoni xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi. Arman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Arman yemaklik chaklik shirkati. Tirik ve tırı tığlarını bazara salgan, tırı tüsüde çekil şirketi alayda talap kılgan yukurku uğrunlara rahmat ettimiz. Ondaq bolsa programımız uğurlaştırılgan mazmullan yana davamlıq yetküzümüz. Yeni nusxıdaki Li Xiang L8 avtomobili 6-cı ayının ahiri bazarıq selinidu. 2026-cı yıllık özgertilgen nusxıdaki Li Xiang L8 avtomobili 6-cı ayının ahirda memleket boyunca bir tutaş bazarıq selinidu, hem de türkümləb xeyridarlarığı tapşırıldı. Yeni avtomobilning motori faqat tok bilanla ta'minlaydigan aralashma energiya sistemasi bilan batareya korpusining o'lchami a'lolashtirildi. Bu avtomobilning sig'imi 42.5 kilovat soatlik va 52.3 kilovat soatlik batareya hisoblangan nusxalar bor. CLTC 6-da sabtokdiki sijil yurish masofasi ayrim-ayrim holda 225 km, 280 km yetadi. To'liq may to'q qachilgandiki eng yuqori universal sijil yurish masofasi 1415 km yetadi. Qo'sh elektr motor hisoblangan 4 chaq so'raydigan nusxasining universal quvvati 330 kW yetadi. Soatlik sur'atini 100 km chiqarish uchun 5.3 sekund vaqt ketadi, ya'ni 5.3 sekund vaqt ketadi. Bu qitim bozorga silingan o'zgartirilgan nusxasining tagligining darajasi o'stirilgan. O'tira yuqori hisoblamlikningki hamma yurishligiga qo'sh kavaklik yallik tergut jazi hisoblangan. Avtomobil gavdasi 8 cm ko'tarib tushirgili bo'ladi. Yuqori sur'atlik tosh yo'l, nachar yo'l sharoitida to'liq yuk qachilangan avtomobilning iborat 3 xil ahvolga asosan tergut jazining yumshoq qattiqligini avtomatik tangshab, silkinish yuzining tavrinishini suzish iqtidorini o'stirdi. Asfaltlashtirilmagan yo'llardimi yurishga mas keladi. 6 kishilik o'rindiq o'rinlashtirilgan, orqaratdagi avtomobilga o'rintilgan to'nglatqu, cho'ng tipdagi ovoz tizimining darajasi o'stirildi. Avtomobil elektr tizimining hisoblagich kuchi 40% yuqori ko'tarildi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatingizda bo'layotgan 107.4 qatna sanat radiosining mening avtomobilim programmasi. Bu programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55 nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzavdi. Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi. Urum shahri Tianshan rayonining xalq yo'li 55 nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasiningki terkesalliklari maxsus bo'limi. Yana Arman Quvat talqanlarini ishlab chiqargan Arman yemaklik cheklik shirkiti, Tret soda cheklik shirkiti alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytamiz. Do'stlarimizdan Abdikiram, G'arbiy Suzhou ko'chalari, Sharqiy Suzhou ko'chalari, Beijing o'tir yo'llarida mashin sal ko'p deb uchur beribdi. Rahmat tapshirib oldik. Yana do'stlarimizdan Erkinjon shu shida chaudimi mashina intayin ko'p deb so'z qoldiribdi. Rahmat tapshirib oldik. Anaq bo'z do'stlar, tuanda nam quloqdan quloq yetgan pulingizni tejaydigan mollikirin Abdullardan tavsiyali kuchirlarni yetkizimiz. Metanol, ya'ni jachun bilan odatdagi benzinning farqi nada. Metanol bilan odatdagi benzin xom ashyosi, kuyish alaydiligi, quvvati, ximiyalik xususiyati, muhit asrash, qo'lnishqa maskiladigan avtomobil tipi qatorliq jihatlarda ro'shan farqqa ega. Metanol benzin bilan alayda qo'shimcha modda aralashtirilib tayyorlangan aralashma yoqilg'i bo'lsa, odatdagi benzin neftdan suzilib, saplashtirib ilingan an'anaviy yoqilg'idir. Quvvat jihatida metanol benzinning issiqlik qimmati odatdagi benzinlardan tuvan bo'lib, o'xshash miqdorda ishlatganda quvvati bir qadar ojiz, yoqilg'i sarfiyati bir qadar yuqori. Buni ishlatgan avtomobilni tuvan temperaturlik muhitda sovuq o't oldirish bir qadar qiyin. Muhit asrash jihatida metanol benzin texnomi to'liq kuyadi. Keraksiz gaz chiqarishi bir qadar pakiz. Lekin kuyish jarayonida oz miqdorda kislotalik moddalar asl bo'lib, avtomobilningki shiltilish umri va shu sanyuan suyuqchiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

0: secret door.
1: Qadirli anglovchilar tushlik yo'llaringizda biz amra programmamiz boshlandi. Hozirdan boshlab programmamizga demsak biz sizlarga nihoyat qiziqliq bilan qatnashmasanglar bo'ladi. Biz ham xush bo'lamiz. Bizniki Vision salonimiz XG1074 FM. Programmamizning boshlanishi bilan tang murg'on anglovchilarimiz uchirlarni yollab sizlarga xush bo'ldikchimi? Oldi bilan xush bo'ldingiz Nijat taksi. Yani Xotanda yo'lovchilari lob bekat aylanmidin. Gujan darvoz sig'i mengishda mashinalar bakchiq to'silishba degan uchirni aytibsiz. Rahmat. Undan keyin Nurmamatcha ovoz uchirdim birini yollab to'nglaylik. Nurmamatcha. Ha? Voy, siz Davxonning ovozini aytib to'ng. Ha, bo'lmadi. Qayta, Nurmamatcha qayta.

0: ayni ma jididiki komilninki lag'minimdek o'xshaydi deb uchur yo'llabdi aslima ma'qul ba'zi men kashuma ittifoq ko'rganinki osti dabazog'i meng'ishda mashallah ko'prakka qarshi liniya ravonka deb abdulla apandim uchur yo'llabsiz rahmat sizga ikkinchi aylanim yo'llari maydon taraf qarab manganda mashallah ko'p emas ekan deydi bo'ldi ma'qul rahmat onda yana qarsak urumchiarda qarang ma bugun kunduzdan kechagacha havo uchqulib keyin bulutli temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha ata havo bulutli temperatura 19 dan 28 selsiya gradusgacha mushayninki 8-chi kuni havo bulutli bo'ldi temperatura 20 dan 26 selsiya gradusgacha bo'ladi shu kunlik havo rayi yuqoridagi havo bulutli bo'ldi ekan qashqaninki g'uljig'i berish uchun maytog' kucha tosh yo'li bilan borsa yaqin bo'lamdi yoki ko'rul taraf bilan mog'amdoq ey maytog' kucha tosh yo'li bilan mog'sangiz yaqin bo'ludi yaqin bo'ludi ham ko'ngillik bo'ldi maytog' kucha tosh yo'li bilan mog'amsiz o'z hol uchuringiz
1: biz aytib turdi o'sha uchun qandaq avvalan yaxshimi kuchim xayrli bo'lsa yo'lovchilar yuribdi yo'lga yo'l qo'yishimizda
0: xotin ko'chasidan biroz parasizmi xotin ko'chasidami Fukan ko'chasidagi jamiyatimning lag'mini bek o'xshaydi deb olmas uchun yo'llabdi g'uljiq kelinglar parmo deb berayman ha deb ilg'armadim bo'ldi ma'qul xotin ko'chasidagi o'xshaydi deb man parmodiniki nurg'on ulutirmiz xotin ko'chasi qilib olsin deydimi xotin ko'chasi qilib olsa parmod bek o'xshaydi ha ma'qul yaxshimisizlar riyosatchilar meningki bir ufkam bor xizmat izlaydigan ish ekan deb nemish masalan qaysi taraflardan xizmat izlaydi shuni bir dapasingiz qo'ldin yo manda manda unirva yo pravosmiyadimiyakaycha ma jihatdan xizmat izlaydi deb tafsili bir yezib avating telefon nomerini aniq qilib urumchida ekan bir xizmat lozim ekan bo'ludi chiqib qoldi shu moskvagidak xizmatda japoga chidasizlar a nima ishni bilmaganlarma mehmonlarim oshxonasiga kelinglarmi mehmonlarninki oshxonasiniki mehmonlarim oshxonasinin bak o'xshaydi oq marvayd un yog' guruchlarda aytgan tomoqlarcha mehmonlarimniki ajoyib o'xshaydi mehmonlarimga marhamat deb shakir javob uchur yo'llabdi bo'ldi qashqa mau shunu qashilu yo'llar ravon degan uchun shiraatibdi bo'ldi rahmat omadjon bir rasm tortib avatibsiz bir narsalarni biz bu rasmga qarata
2: shuchaqliq o'shauchun sizni yaxshimisiz
0: yaxshimi aka
2: mau shuchaqliq uchkishlik to'qlik qoruvni sibir i prav deydigan bo'lamdo bo'lmamdo
0: bo'lmaydi rahmat bo'lmaydi bo'lmaydi e pravda ishkichaqliq motosikletni pravsiga qarang mau uchchaqliq d prav bo'lgan bo'lsa ya bo'ladide bo'ldi ondin aka avu hozir avatgan uchchaqliqmau toksikirtgan buningki rasmiyati qanday chiqqan buningki numer taxtisi yo'q ekan buni rasmiyati chiqadigan motomikan yo rasmiyati chiqmaydigan motomikan rasmiyati chiqmaydigan bo'lsa u toza tushmaydigan bo'lib qolibdi bu rasmiyat o'rnatqilib bo'lamdi bo'lmamdi mahsulotniki ijozatnoma bildir to'liqmi to'liq emasmi shuni bir qarab yiqin a rasmiyat chiqmaydiganday qilib turdim ma'qul bo'ldi rahmat vaqti borlaras mehmonlarimni qilsanglar bo'ldi juma mehmonlarimni qilsanglarmi degan tomoqlar ajoyib o'xshaydi oriliq shisan tarafda hamdi juriya yangon tarafdan ozroq o'tibchi oshada hamdi manu bir yaxshiroq xizmat olgan bo'lsa bo'ladide oylik maoshim 5000 qo'yib olsa on 5 xil sug'urtam to'liq to'lab bersa deb bilol apandim chiqidi masalan qo'lingizdan qandoq masalan a qandoq unalar bor shuni bir desangiz bo'ldi endi yana qarasak ittifoq yo'li 19 boshlang'ichning oldidan boshlab to'g'izchan qizil chiroqcha to'silib ketibdi degan uchun sayfa beribdi longchuan ko'chasi oltin buloq yo'nalishida mashinalar sal ko'p degan uchun abdulla apandim avatibdi meydonchi yongshin yo'llari yo'llar ravonka degan uchurni qodirjon avatibdi rahmat qodirjon baga uchuringizga yaxshimisizlar riyosatchilar meningki savolimga javob bermay o'tib ketdinglar deb pravo to'g'riliq savol ekan bu 9 numer tortilib ketgan bepravoti 3 kundan keyin numer to'liqlandi o'qishni qanday o'qiymi Ашу моторлук катнаш васыталарына башкаруучу орно берип 3 сааттын кем болмого ибрет дарсын окуйсуз. 9 номердон төмөн болгон болсо, 8 номер болгон болсо, телефонду эле окуй алсаңыз болот, 3 сааттын кем болмого ибрет дарсын. Эмди сиз Чагуансоо моторлук катнаш васыталарына башкаруучу орно берип 3 сааттын кем болмого ибрет дарсын окуп, мунун кем правоңуздун ке, жылдык текшерүү ишин кылып алсыз. Жума номер татылган, 9 номер татылган болгочка.

turup yasa onlarni ke ofchorlarga diqqat qilamiz mo og'in ulay deb yolg'an mo'lar ko'pdan ko'p rahmatchi sizlarni ke bizning yarar qilinglardan xush bo'ldik biz changjon yo'llar yo'llar avon ke degan ofchorni chaqchaqmo qilishdi lekin sizlarni bizning yarar qilinglar rahmat shiralini ofchor qarsa changjon yo'llar yo'llar avon ke deydi chantangjon yo'llar yo'llar avon ke degan ofchorlarni aytibsiz rahmat

Latta avtomobil haydash jinoyatga tavba qilmish bo'lib, qaramoqqa faqat birli xat bilan farqlansimi, lekin oqibati noyta zo'r farqlanadi. Biz boya aroq ichib avtomobil haydashni ma'muriy jihatdan qonunga xilof qilmish dedik. Undaqda tunji qatimli aroq ichib tijoratsiz avtomobil haydagan qilmishga qarta avtomobil haydiguchi qandoq ma'muriy jazoga uchraydi? Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 91-chi moddasining 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asosan aroq ichib motorli qatnash vositasi haydaganlarning pravisi 6 oy tutib qolinadi. Qo'shimcha 1000 yuandan yuqori, 2000 yuandan tuvan jarimani qo'yiladi. Yana yo'l qatnash bexatarligi qonuniga xilof qilmishlarga nomer xotirlashni boshqarish chorasining 8-chi moddasidagi belgilamaga asosan aroq ichib motorli qatnash vositalarini haydaganlarga qarta bir qatimdala 13 kun umr xatırlandı. Mundaq chiqilib aytganda tunji qatim aroq ichib tijoratsiz avtomobil haydiguchi 1000 yuandan 2000 yuangacha jarimani qo'yish, 13 kun umr xatırlanish, pravosini 6 oy vaqtliq tutib qilish qatorliq jazoga uchraydi. Bu yerda alohida tushuntirib o'tishga tegishliki shuki, 13 kun umr xatırlangandan keyin shoferlar qaytadan yo'l qatnash bexatarligi qonun nizomlari va aloqador bilimlar imtihoniga Yani biz daim deydigan birinchi tur imtihoniga qatnashish kerak. Imtihonda layoqatlik bo'lgandan keyin andan xotirlangan nomer o'chirilib, pravining normal ishlatilishi asliga keltiriladi. Imtihonga qatnashmasa yoki imtihondan o'talmasa, pravisi qonun bo'yicha tutib qilinib, normal ishlatkili bo'lmaydi. Dilo misoli 2026-yil 5-chi oyda Dezhou shahrining ma'lum rayonidagi Xan Ekis do'stlar o'tirishida as miqdorda aqaroq ishgan. Tamaqdan keyin talay sinash psixikasida avtomobil haydab uyiga qaytmoqchi bo'lgan. Yo'l egiziga kelganda qatnov saqchilari tomonidan qo'lga tushirilgan. Tekshirish orqali xanexning har 100 ml qinidagi spirt miqdorining 54 mg yetganligi aniqlanib, aroq ichib avtomobil haydash qilmishini shakllantirgan. Oxirida qatnov saqchi tarmoqlari xanexga 1000 yuan jarimani qo'yish, pravosini 6 oy tutib qilish, 13 kun umr xotirlashdek ma'muriy jazo bergan. Xan Ekis bu qatim qaraq ichib avtomobil haydash qilmishi bilan iqtisodiy ziyon tartibla qalmay, yana normal safarga chiqishiga ta'sir etgan. Payda ziyonni qoplay olmagan. Ko'p qatim qaraq ichib avtomobil haydash qilmishi ko'rilsa, jazo eg'irlamdi. Shundoq. Yana kelib jazo ko'rinarlik eg'irlaydi. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 91-chi moddasining 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asosan Aroq ichib motorli qatnash vositasi haydaganligi uchun jazolanib, keyin yana aroq ichib motorli qatnash vositasini haydagan bo'lsa, 10 kundan tuvan to'xtatib qo'yish jazosi beriladi. Qo'shimcha 1000 yuandan yuqori, 2000 yuandan tuvan jarimani qo'yiladi. Pravosi bekor qilindi hamda 2 yil ichida pravoni qayta elishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu yerdagi yana aroq ichib avtomobil haydash bo'lsa, birinchi qatim aroq ichib avtomobil haydab, jazolangandan keyin yana aroq ichib avtomobil haydash qilmishi sodir qilishni ko'rsatadi. Ikki qatim aroq ichib avtomobil haydash vaqt oralig'ining qanchalik bo'lishi, qatnash hodisasi paydo qilgan qilmaganligidan qat'i nazar, ikkinchi qatim aroq ichib avtomobil haydash o'lchimi bo'yicha jazo beriladi. Uning ustiga to'xtatib qo'yish ma'muriy jazodagi jismoniy jazo bo'lib, shoferning jismoniy erkinligi cheklimiga uchraydi, yana pravosi bekor qilindi. Pravoni iltimos qilib elish va ishlatish belgilamasiga asosan 2 yil ichida qayta imtihon berib, pravo elishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu shaxsning xizmati va turmushiga noyta zo'r ta'sir ko'rsatadi.

Сөйімлі кичік тұңсылап 107.4 қатна сәнәт радиосының күлғыншылап программысыны дауымлаштыру аттымыз. Бұ программымызны түрет сөйді чәкілік шіркеті алайды талап қылған. Кичік тұңсылап төәнді де қыталады болдығыны мәктәп ішчей сұртыда сәйіпсі. Yugurayli o'smirlar temasidagi 2026 yilda Qarmay shahridagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining TikTok to'p musobaqasi muvaffaqiyatli yakunlandi. Yangi davr maktab tantarbiya xizmati o'rinlashtirmasini umumyuzlik amaliyalashtirib, tantarbiya bilan ma'rifatning yuqori taraqqiyotini cho'nqurlashtirib, Qarmayning tantarbiya shahri qurilishiga kuch qo'shish uchun Yugurayli o'smirlar temasidagi 2026 yillik Qarmay shahri o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining TikTok to'p musobaqasi 5 ayning oxirida Qarmay shahrilik 10 o'tir maktabda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu qitimqi musobaqa Qarmay shahridagi 35 o'tir boshlang'ich maktabni qopladi. Buning ichida boshlang'ich maktab 20, to'liqsiz o'tir maktab 9, to'liq o'tir maktab 6 bo'lib, jami 317 TikTok to'p mahiri musobaqaga qatnashdi.

0: Qadirlik do'stlar, mana bir dilo misoliga so'zlab bersak, Alag'ash menglar. Urumchi shaharlik Gung'an idorasi qatnash boshqarish tarmoq atirtining saqchilari. Shimgor ayini Chidovan janubi yo'li 54-chi boshlang'ich maktab darvozasi oldida vazifa ijro qilayotganda 9 kishilik bir kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilidagi odam soni ko'pligini bayqab, normadan ortiq odam solgan deb gumon qilib, darhol bu avtomobilni to'sib tekshirgan. Avtomobil eshigini ochganda avtomobil ishchining shu boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan liq to'lganligini ko'rgan. Uning bilan shu uning ustiga avtomobil shopirdan boshqa hech kim bexatarlik tasmisi taqmagan. Tekshirish orqali 9 odam sig'adigan tijorat xarakterida bo'lmagan avtomobilga 14 odam chiqqan bo'lib, 5 odam normadan ishib ketish nisbati 50%ga yetgan. Shopirning aytishicha, ularning hammasi qo'shnilarining ballariga. Endi bunda ish yo'q degil olmaydi. Bir mahalda o'ltagan ota-onalar, navbatlashib akildiganlar bor, maktabga olib kelish jarayonida qo'shnilar o'zaro bir hafta bir oila tushib mundaq. O'zaro yordam deb. Endi bu mu? Shuning o'xshash mahallaga hammasi bu ballarni mana shopirga operator mashinangiz 9 kishilik bo'lganki deb hisobni bu shovchining ballar tushadigan mashinasi bo'lib qolgan gapda. O'ylab qolgan 14 o'quvchini mush qo'rodiki qo'shnisi epmangan gap. Qo'shnamning ballari debdi-da saqchilarga. Ota-onalarning endi aytganda ballarni maktabga olib qo'yishga vaqti yo'q bo'lg'ichqa avtomobil shopiri ularga yordam qilib ballarni maktabga olib qo'ymoqchi bo'lgan. Bu shopir qatnash saqchilari tekshirmaydi deb talaysinash psixikasida bo'lgan. Hozir qattiq pushaymon qilgan. Vazifa ijro qilayotgan saqchilar bu avtomobil shopirga naq maydonda tanqid tarbiya bergan hamda normada ishib ketgan ballarni bexatar yutkigan. Bu dilo misolida ko'rilgan yo'l qatnash qonuni xilof qilmishqa qarta qatnash saqchilar bu avtomobil shopirga qonun savodlarini umumlashtirish tashviqoti va bexatarlik tarbiyasi elib bo'lgan. Hamda aloqador qonun nizomlarga asosan shopirga qonun bo'yicha 200 yuan jarimani qo'yib, pravostdan 6 nomor xotirlash jazosi bergan. Endi qonun nizomlarga asosan normadan ortiq odam selish faqat avtomobil ichidagi odam soni bilan munosabatli bo'lib, ya'ni o'ltirgan odamning egiz pokaligi, urug' semizligi, yeshi, cho'ng kichikligi, cho'ng odammi, buvoqmi, uning bilan munosabatsiz. Shunga avtomobil ichidagi yo'lovchilar yo'l yurish kinishkisi xotirlangan odam sonidan ko'p bo'lsa, hatto ota-onasi quchoqda ko'tarib olgan bu vaqt bo'lsa-mu, normadan ortiq odam sog'am bo'lib hisoblanadi. Chunki bir odam deb hisoblanadi, ha? Jumhuriyat Jumhuriyati jinoiy ishlar qonunining 133-chi moddasidagi belgilamaga asosan yo'lda motorliq qatnash vositasi haydab tovandagi ahvollarning biri ko'rilsa, xatarlik avtomobil haydash jinoyat shakllandi. Mavu qatnash qonuni emas, jinoiy ishlar qonunining 133-chi moddasida belgilangan motorliq qatnash vositasi haydab tovandagi biri ahvol ko'rilsa, xatarlik avtomobil haydash jinoyat shakllandi deydi. Birinchi, qo'g'lishib, musobaqalashib avtomobil haydash qilmishi qabih bo'lganlar. Bu uchoqda jotong favlan chuli qilmaydi. Masalan, surat eshib ketsa, qo'g'lishib, u bu yoshi bunday qilsa, bu jotong favlan masalan mangudu. Unondan set mavo jinoiy ishlar qonuni bo'yicha mo bir taraf qildigan gap. Qo'g'lishib, musobaqalashib avtomobil haydash qilmishi, jinoiy ishlar bo'yicha bir taraf qildigan gap. Ikkinchi nuqta, motorliq qatnash vositasini masalatda deganlar. Buni bilamiz go. Bu mu jinoiy ishlar bo'yicha mangdi. Uchinchi, maktab avtomobili haydab yoki yo'lovchilar transporti bilan shug'ullanib, og'ir darajada normadan ortiq yo'lovchi sog'anlar yoki belgilangan sur'atdan og'ir darajada oshirib avtomobili haydaganlar. Bular mu jinoiy ishlar qonuni bo'yicha bir taraf qilindi. To'rtinchi, xatarlik ximiyaviy buyumlarni to'shish bexatarligini boshqarish belgilamasiga xilof qilib, xatarlik ximiyaviy buyumlarni to'shib, ommaviy bexatarlik xavf yetkizganlar. Ya'ni Jumhuriyat Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunidagi munosabatlik moddalari bo'yicha бир тарап каламды.
1: Бүргіз 7-4 қатнас сән әт радиосы.

0: Adiljon Shovshimin Xungsay yo'lnishda Ravonga qarshi tarafda mashin jo'q dedi Mamatcha, rahmat. Xo'sh, shunda bo'lsa yana uchirlar qarab boqaylik. Yidi o'ltiraqlarni oldida bir hodisa yuz berib qapti, men uxmay qaptim-a, deb shu mashin to'xtabdi degan ahvolda. Hodisa yuz bergachga to'xtaga o'xshadi. Shu sababdan azroq to'silyapti deydi. Shilchi xotirab, a? Vay mana, Chongchengning uchuri 516 qo'y, 5 mo'liq menibdi. Mana aytganda yo'lga chiqqan payti hozirgacha mana 516 qo'yliq kira qipti, a? Qaraqash, yurun qash. Uchurlar qarab baqsaq, mana yana do'stlarimizning uchurlaridan Azmatning uchuri Adilka yaxshi ma'nin qarib ketgan deb uchur yollabdi, a? Qarab baqsaq, mana 563 qo'yliq menib. Bugun kira yaxshi, hammangni 500 qo'ydan tushmabsizlar, a? Nima degan yaxshi, mana shunda chaqdi, biz teppalanglar juma do'stlar, a? Kunda bunda bo'lmaydi do'stlarimiz. Yana uchurlar qarab baqayli, qarab baqsaq, Arzugulni uchurdi, Adiljon yaxshimi? Menmi to'rt taksi haydab 450 qo'yliq kira qildi endi. Yaxshi, ayollarim bo'sh kelmabdi. Unda esa ovozli uchurlar qarab baqaylik, aka uchurlardi, nas qarab bandim.
1: Yaxshimisiz,
0: men Nafisam. Nafisa. Rahmat, Nafisa, rahmat uchuringizga. Bag'onda intamirdiga o'quvchilar bo'lsa, men bilan aloqalasini opirib akilaman deb Abdurishtapandi maydonini ifodalabdi. Rahmat Abdurishtapandiga. Ayni yaxshi bo'ldi. Uchularni yengil yutib qarsak, Ayko yoyi butun mushu eg'iz ko'lash, tish ko'lash bilan bir kun yutkitadigan Ayko yoyini uchuri.
2: Adiljon, qaydaroq yaxshimi? Yaxshi turamsizlar?
0: Obdan.
2: Qalan fotosiyasidan olishni biz rahmat shularni qarafa.
0: Bo'ladi, rahmat. Ayko yoyi, ha, Muhammadbek.
3: Musajon, anchida ko'nglingga ketmang qarang. Bizning ko'nglingizdagi og'irlarimiz emas ekan u.
0: Ha.
3: Og'indasiga undoq olmaydi, mimandasiga undoq olmaydi.
0: Ha.
3: Siz degan, siz deganni voy, men odat mimon qilay deb so'rib chiqmaydigan yerda haqiqiy og'irlar bu bizning ishni oldiradi.
0: Ha.
3: Endi katta og'in dedi qaladi. Uni sizning ayimiga adam, uni ayishingizdan anchida qarshi. Qatag'im tirik o'tiramasa ishim bor mana deb.
0: Mana.
3: Ha, mashinaga aylik to'shat qolgan teman, yetib bir 15 kun avval ag'irlarimiz bilan to'g'natarasin, qulog'imda qadam.
0: Ha. Voy, bo'ldi, bek uchiq deb aytdiq, ha, Muhammad. Bu da davasi, ammi ma'lum xijlov qilib ketib qolgan mashina tutdiq tutdinglar, adash deb chiqqan bo'lsam, bek uchiq deb aytdiq, bo'ldi, qag'in o'zi biladi.

Qadirli do'stlar, yo'llaringizni biz Zamra programmamizni boshlab To'q radio oldidiki barliq onloqchi do'stlarni shopir ustamlarni programmamiz qatnashishga taklif qilamiz. Qani programmamiz qatnashib jonliq uchurlarni berib mang'aysizlar bizning veyshin numrimiz XG 1074 FM, ya'ni Xinjiang 1074.

Ava turaqlıq, temperatur mu muvafiq bo'ldiganligi yana bir qism joylarda shu temperatura sal yuqori bo'lib qoldigan ahvollarmi bor ekan. Shunga do'stlarimiz issiq o'tib qilishni oldini og'aysizlarchimi? Undoq bo'lsa yana do'st adamlik programmamizning mazmunlarini davomlashtiramiz.

Dostlarımızdan Bobey degan dostimiz, yaxshi mo'ray asatchilar, men 107.4 ning barliq programmalarini bek yoqtirib anglayman. Oldi bilan ataliy maktab imtihon birdigan barcha o'quvchilarga yaxshi natijalarningki bo'lishini ham ra bo'lishini umid qilaman. Bay texi Shippenhauda bir gulchi qizchaqning xalq yo'li bilan yasalgan, xalq puli bilan yasalgan oliy maktab o'quvchilarining guli tayyor bo'ldi degan mazmunni ko'rib qoldim. Shu imtihon mazgilida bolalarga gul taqdim qildigan ishga qanday qaraysizlar? Ba'zi ota-onalarga nisbatan bu amda do'stlarimizningki o'zningki ro'yiga bog'liq. Bolalarningki imtihonininki o'ngishlik berib chiqqaniga, shu imtihon berish jarayonida tatgan jafolarga, amda ba'zi do'stlarimiz iliq marosim tuyg'usi bo'lsin deb gül taqdim gül so'v qildigan ishlar bor. Yoki misol qandoq xon fulani tatib, qo'zam japa chektingiz deb shu maktabdan oldida turib kutib oldigan ahvollarmi bor. Bu hargiz iliqi silishtirish emas, do'stlar. Hammamiz o'zimizningki xohligini bo'yicha qilamiz. Agar gül taqdim qilmasakmi, uyga borgandan keyin onalarimiz, dadalarimiz yana issiq bir piyol choylarni damlab, o'xshagan tomoqlarni itib, bolalarimizningki hordiqini chiqarish uchun o'yladim shundoq. O'xshagan tomoqlarni saqlab o'tirib turdig'i bumi o'zining bir yilqi ko'ngil ishbadlash usulida u cho'qim yilqi gul so'v qilsa bolasiningki yilqi jafo chekkanligini manda deymiz ryonka qilish gul so'v qilmasa undan ko'ngil bilganlik emas. Buning hamda do'stlarimizningki o'zininki amaliy ahvoliga bog'liqchimi u cho'qim yilqi gul so'v qilib atrofdagilar gul so'v qilibdi men gul so'v qilay deb undoq yilqi silishtirdigan ahvol yo'q. Hammasi shu o'zininki chin dildan chiqirib qilgan ishlar ko'ngil ishbadlashningki usullari o'xshamaydi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatlarda bo'lib o'tgan 107.4 qatna san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmamiz. Do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsak, Abdulla, imtihon berdigan o'quvchilarning imtihonni yaxshi berib, eng yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirishini chin dilimdan umid qilaman. Shundaqlar davomli fidoilik xizmatida bo'laman. Imtihon maydoniga vaqtida apirib qo'yman o'quvchilar. Agar lozim bo'lsa, men bilan aloqalasi bo'ladi deb telefon nomerini qoldiribdi. 156-99-15-28-71. Agar ajtiba do'stlarimiz uchur bersanglar, men u telefon nomerini yozib chiqib sizlarga bir yo'llab beray. Bulbul go'ya, men yoqtirib anglayapman deb so'z qoldiribdi. Meyli Renshong, Chuntian, Qoyla Balan qatorliq do'stlarimiz, uning mashinasi Xasiyat, Ayshimgul, Aminigul qatorliq do'stlarimiz mu? Tamamlıq turda radio aldı da ba biz yaxtırıp anlavatımız deb söz qaldırıbdı. Rahmat dostlar.

Zubayda, rahmat. Sizning o'kashligingiz xayrli bo'lsin. Davomli yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi programmamizning Orzigul Xandan o'rinlagan Duttarim nomli naqsh bilan boshlaymiz. Qani, birlikda tinglaylik.

yolda avtomobil haydab ketyotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Qadirlik radio yanıqçı dostlar, qan taqdim qilish va yoki mushu qan ishligichi g'ul hujayra iyoni qilish pidoisi bo'lish intayin bir sharaflik ish. Amaliyotda do'stlarimiz bilishi mumkin, qan taqdim qilsak bizning salomatligimizga ta'siri yo'q. Doktorlar bu vaqtimi mushu munosabatlik mutaxassislar ko'p so'zladi, balkim do'stlar ko'rgan bo'lishi mumkin, anglagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'stlarimizdan bo'lsa qan taqdim qilish, mana shunda qan ishligichi g'ul hujayra taqdim qilish qatorliq hayotlikni qutqizadigan

yeniklatishning bashqil unumdek usuli. Nima uchun hava isib kelsa, odam yaxshi uxlay olmaydi qatorliq mazmunlarda so'zlab beramiz. Programimizning sog'lomlik savatlari sahifasida miyasining nachar bo'lishi B-turdagi vitaminlarning kamchiligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Ochiqdan kirib qolgan qattiq po'stliq mevalarni yemaslik kerak qatorliq mazmunlarda savat so'zlab beramiz. Qanamsiz do'stlar, diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, endi diqqatingizga turmuş bilimleri sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Oliy maktab imtihoni mazgilida besimni yeniklitishning besh xil unumli usuli. Birinchi, o'ylaganlarni o'rtoqlashish usuli. Oliy maktab imtihoni barguchilari oilasiklar va do'stlari bilan o'zining kayfiyati yoki oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyingi o'rinlashtirish to'g'risida paranglashib barsa bo'ladi. Azoda xushal holat tashvishlanish kayfiyatini pasaytirib, jiddiy kayfiyatni muvofiq tanshaydi. Ikkinchi, nafasni tanshash usuli. Chonqur nafas olib, ondan 2-3 sekund nafas olmay, og'zni salpal ichib, nafasni asta-asta chiqirish kerak. Mushkil usulni bir necha qatam takrorlaganda chonqur nafas olish orqali qon aylanishni tanshab, yurak soqqi sur'atini oshiratib, kayfiyatni tinchlantirishga bo'ladi. 3-chi, harakat orqali kayfiyatini yaxshilash usuli. Oliy maktab imtihoni barguchilar har kuni osti yugurib borsa yoki yarim soat piyoda mansa, cho'g' miyig'ini g'idiqlab, dopamin ajratib chiqarishga foydali. Bu kayfiyatni xushal tutish va asta saqlash iqtidorini kuchaytirishga foydali. 4-chi, naqsha aytish orqali kayfiyatini tanshash usuli. Naqsha aytishni yaxshi ko'radigan oliy maktab imtihoni barguchilar odatda o'zi yaxshi ko'radigan naqshalarni yuqori ovozda aytib, kayfiyatini tanshisi bo'ladi. 5-chi, oliy maktab imtihoni barguchilar yana yuyinib bo'lib, butun diqqatini yig'ib jim o'tirish usulini sinab baxsa bo'ladi. Issiq suvda yuyingandan keyin bir mazgil jim o'tirib, xotirjam arom olsa, besimini yeniklatgani bo'ladi. Nima uchun havo isib kelsa odam yaxshi uxlayolmaydi? Odam badanining biologik soati ko'p xil omillarning o'rtoq ta'sirida shakllanadi. Buning ichida temperatura uyquga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Odam badanining temperaturasi bir qadar tuvan bo'lsa, odam ondan cho'nqur uyqu holatiga kira oladi. Kechida uy ichi temperaturasi yuqori bo'lib kelsa, odam badanining issiqlik tarqitishi ta'sirga uchrab, uyquga taqlid etib, asta tasda uxlash, uyqu sifati nacharlashish, uyqu sat azlash qatorliq masalalar kelib chiqishi mumkin. Sho'xlini ham yesa foydalimi yoki pishirib yesimi? Mutlaq ko'p sonli kishilarga nisbatan aytganda, o'zining ehtiyoji bo'yicha sho'xlini ham yesimi yoki pishirib yesimi bo'laveradi. Badan og'irligi, qon shakari va qon bosimini tizginlashga ehtiyoji bor kishilarga sho'xlini ham yeyish tavsiya qilinadi. Chunki sho'xlining suv tarkibi yuqori, shakar miqdori, issiqlik miqdori tuban bo'lib, balkilik darajasida to'yish tuyg'usi hosil qiladi. Bu issiqlikning qabul qilinishini tizginlashga foydali. Sho'xlining qon shakariga bo'lgan ta'siri bir qadar kichik bo'lib, diabet kasalli bemorlarining ko'ngildagidek yemakdagi hisoblanadi. Sho'xli tarkibida natriy naida az, kaliy bir qadar ko'p. Likopin qatorliq oksidlanishga qarshi moddalar mo'l

bo'lib, qon bosimini tizginlab, yurak qon tomirlarini qo'g'daydi. Ammo oshqozon va uchiyi ancha yaxshi bo'lmagan kishilarga nisbatan shoxlini pishirib yeyish eng yaxshi tanlash hisoblanadi. Chunki shoxli tarkibida likopirin, organik kislota qatorliq bor bo'lib, organik kislota qatorliqlar bor bo'lib, oshqozon uchayni belgilik darajada qidiqlaydi.

Yana dostlarga qarasaq Mahmudjon apandim uchur qaldiribdi. Men bir o'quvchini aprib bo'ldim, hozir ikkinchisini olg'ilamandim deb. Mushtaq fidoyi do'stlar avtomobil haydab o'quvchilarni aprib qo'yayotgan do'stlarni aytib ko'p. Shu o'quvchilar uchun mulozamat qilayotgan do'stlarga yana bir qatam hurmatimizni bildiramiz. Yana go'zal hayot degan do'stimiz uchur qaldiribdi. Tinchlikmi? Aqsu bayinayasidan mehmonjon bo'laman. Aqsu bayinayasida hava uchuq, yo'llar ravon, xushal o'tishingizni umid qilaman degan yaxshi taklifni qoldiribdi. Rahmat sizga. Yana mushu Nurmamat Ubul apandimu oliy maktabga imtihon beradigan barliq o'quvchilarga g'ayrat qilinglar degan go'zal tilaklarini qoldiribdi. Rahmat. Qadrli do'stlar, shunday qilib bugungi 107.4 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib angladinglar, rahmat. Riyosatchi Zumrad Mutallib, amma tiqtinglar anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.

Tongchang Sabri yaqında e'lon qilgan 2026 yillik 1-iyun yon ata-onalar va bolalar sayohatini ko'z tutish dokladida ko'rsatilishicha, Xinjiang hayvatlik ham go'zal tabiiy manzaralari, o'zgacha xalq urf-odati, xalq ahvoli, salqin klimat afzalligi qatorliklar bilan ata-onalar va bolalar sayohati bazarining ko'rinarlik eshig'iga turtki bo'lib, davlat ichidagi uzoq liniyalik oilaviy sayohatga chiqishdagi olqishliq tanlashning biriga aylangan. Bu dokladda mundaq deyildi. 2026 yildan buyon Yangzhou, Donghuang, Weihai, Xishuangbanna, Xiamen qatorliklar ota-onalar va bolalar sayohati bo'yicha oltin sakkiz qilish qizg'inligining eshish sur'ati eng tiz bo'lgan 10 chong manzilgohga aylandi. Altay bultirqining o'xshash mazgildagidan 112% eshishdagi natijasi bilan buning ichiga kirdi. Shuning bilan birga Ili Qozoq avtonom oblasti, Qashqar viloyati, Urumchi shahri qatorliq joylarmi o'zlarining ro'shan boylik xosligiga tayinib, Xinjiangning ko'p manbalik ham mo'l bo'lgan ota-onalar va bolalar sayohati mahsulotlari sistemasini o'rtaq barpo qildi. Xinjiangning ota-onalar va bolalar sayohati an'anaviy sayli qilib daga qilishdan shu joyning turmushi, madaniyati bilan chuqur yo'g'irilgan. Manzirlarning his qilishgan qarab darajasini o'stirmoqda. Altay viloyatida ota-onalar va bolalar an'anaviy kegiz uy qurishiga qatnashib, egiz tog' o'simliklarini farqlandirishni o'rganadi. Qashqar viloyatida bolalar Qashqar qadimiy shahri manzara rayonining ko'chalarida dabchilishni o'rganib, o'zgacha pechini planiklarga egiz tegaladi. O'z qo'li bilan mashg'ulot qilish, bevosita his qilishga ahamiyat beradigan bu xil hamturki turlar yosh oilalarning eng qarshi elishiga erishdi.

6-nji ayynyň 1-nji güni Jongodaky "Eň güzel taş ýol" dep atalgan Mayta Kuça taş ýolyna liniýa boýunça gatnaş äsliге kelip, Şinjanyň ýyllyk öz awtomobil haýdaş awat pasly umumýüzlik başlandy. Tongchang Sapri Supsining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, qatnash boshlanganligi to'g'risidagi xabarning turkisida Mayta Kucha tosh yo'li degan oshqushliq so'zini to'rdan izlash miqdori oldingi navbatlik statistikasidan 166% oshgan. Umumiy uzunligi 561 km keladigan Mayta Kucha tosh yo'li Tianshan tog' tizmasini to'g'risiga kesib o'tib, Shimoliy Xinjiangdagi cho'llik O'tir Tianshan bayligi. O'tir Tianshan yayligi Janubiy Xinjiangdagi jilg'ilarni tutashtiradigan bo'lib, hayvatlik, ko'rkam, go'zal tabiiy manzarasi va asosiy cho'nqur odamiyat manzarasi bilan Xinjiangning butun rayon sayohat bayligiga ham turki bo'ladigan oltin vosita. Mayta Kucha tosh yo'lda liniya bo'yicha qatnashning asliga kelishga agishib, Xinjiang sayohat bozorining turlik oltin zakaz qilish sonliq ma'lumoti zo'r darajada oshdi. Tongchang safarining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 6-nji oyda Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti, Ili Xulja xalqaro aeroporti va Kucha Kusan aerodromiga uchadigan aeroplan beltini oltin zakaz qilish qizg'inligi bultirqa o'xshash mazgildagidan 30% bilan 30% oshgan. Avtonom rayon sirtidagi sayohatchilar manbasi bo'lgan manzil joylardan oldingi 10 joy tartib bo'yicha Sichuan, Henan, Guangdong, Beijing, Shanxi, Gansu, Shandong, Shanghai

Jiyang, Chongqing bo'lib, mayda kuchatashuvdan qatnash boshlashning butun mamlakat doirasidagi kuchli chaqiriq kuchini namoyon qilgan. Sanliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, Manzara rayonlarining kirish beltini oltin zakaz qilish qizg'inligi jihatida Narat yayliqining bultirqa o'xshash mazgildagidan 37% oshgan. Tianshan sirliq cho'ng jilg'isining bultirqa o'xshash mazgildagidan 32% oshgan. Bayinbuloq yayliqining bultirqa o'xshash mazgildagidan 28% oshgan. Temir cho'ng jilg'isi, Qara cho'ng yayliqi, Maytaq cho'ng jilg'isi qatorliq manzara nuqtalarining bultirqa o'xshash mazgildagidan 20% oshgan. Mehmonsaray jihatida Ili Qazaq avtonom oblasti, Baying'ulun Mong'ul avtonom oblasti ham Kuchan shahri qatorliq manzil liniyalarining yotoq ehtiyoji markazli qo'zg'atilgan. Yaqinqa bir oylik oltin zakaz miqdori bultirqa o'xshash mazgildagidan 20% oshgan. Bir qism esil ahil va mehmonxonalar 6-oyning birinchi haftasida asosiy jihatdan to'shib ketgan. Nurg'un sayohatchi 5 kundan 10 kungacha oltin zakaz qilgan. Shuning bilan birga Tongchang Sabrning sonliq ma'lumotida bundoq ko'rsatildi. 6-oyning birinchi kunigacha Xinjiangning SUV ham dala avtomobilini ijaraga berish zakazi bir oyga yaqin vaqtidan buyon bultirqa o'xshash mazgildagidan 25% eshib, sayohatchilar iqtidori texnik kuchli avtomobillarni tanlashga umum yuzik mayil bo'lgan. Bu yil Xinjiang Maytao Kuchatash yo'li madaniyat sayohat IP'sini sijil cho'nqirlashtirib, madaniyat sayohat ul asli hallarini uzluksiz mukammallashtirib, mulozamat kapaliti tizimini a'zolashtirib, hukumat bilan korxonaning maslishi hamkorlishini cho'nqirlashtirib, Xinjiangning a'lo sifatlik madaniyat sayohat saqlanma bayloqlarini yana mujallandirib, qatnash, yemak ichmak, qonalg'u, madaniyat ijodi edi. Dala ta'sirati qatorliq munosabatli kasblar tobining taraqqiyotiga turtki bo'ladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

buyum taqdim qilish, oddiy tantanlik qo'y soyib sovuq qilish, oddiy tantanlik qo'y soyib sovuq qilish, turli an'anaviy to'y marosimi qoida usullari tartib bo'yicha namoyon qilinib, Xinjiangning an'anaviy to'y marosimi xalq urf-odatlari aynan aks ettirildi. Ziyofatda boshqa sho'rbasi, butun qo'y go'shtidan qilingan tonor kabobi, pulu qatorliq haqiqiy Xinjiang taomlari tartib bo'yicha ustalga chiqarildi. Sayyohlar to'y marosimini ko'rgach, Xinjiangning xos mazali taomlariga og'iz tegib, safarda ko'rgan anliqlar ustida kan kushada paranglashgach, xushal kulgi sadolari ichiga mujassamlangan quyuq do'stlik mehri bir-biri bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtirdi. Urumchi Tianshan rayoni madaniyat sayohat taraqqiyot chaklik shirkati bozordagi to'yni uyushtirguvchi taraf bo'lib, bu shirkatning bosh direktori Chen Hao tanishtirib mundaq dedi. Bu to'y urf-odatiy tamaqiy ko'rgazmasining tayyorligini 2025 yili boshlagan. Bu yil 3 oyda rolchilarni tanlab repetitsiya qildirdik. O'yin ssenariysi va to'yning har bir urf-odat qoida yusun inchki tafsilotlarini xalq urf-odat mutaxassislarining dalillashidan o'tkazdik. Bu yil 5 ayning 11 kuni rasmiy tijorat boshlandi. Bozordagi to'yda yerlikning xalq urf-odat madaniyatini chuqur qezib, madaniyat sayohatni cho'kma sinash yangi muhitini ijodiy barpo qilib, sayohatchilar bilan chuqur hamturtki bo'lish orqali sayohatchilarga Xinjiangliklarning qizg'inligini his qildiramiz. Kecha 9:00 ziyofat oxirlash aytib qoldi. Artistlar sayohatchilar bilan qo'l tutishib, chambar hosil qilib usulga tushdi. Chashlari oqargan bir momay navri qizni yetlaginicha sapdan keyinda og'zi aylinib kulvidi, chiroyidagi quruqlar xuddi guldek ko'rinib ketdi. Bugungi kunda bozordagi to'yni har kuni o'tkazish doimlashib, cho'ng bozor kirgan har bir sayohatchi Xinjiangning bu to'y ziyofatidagi eng qimmatli mehmon bo'lib qoldi.